0: לאנשים קטנים, לא להמשיך את זה, לא מביאים את זה.
1: שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת

0: זה מחר, הודעה שנייה שלנו לגבי סטאג'רים, לגבי הסטאג'. אז קודם כל קיבלתי מקודם עדכון, יש כבר 170 חברים וחברות שנרשמו לסטאג' בפתח תקווה. ולפי מה שהבנתי זה רק ממשיך, אז תתכוננו. אז ככה, אנחנו שמחים להזמין אתכם להגיש מועמדות לתוכנית הסטאז' של עמותת בני ברוך קבלה לעם. מדובר בהזדמנות מיוחדת להגיע לישראל, להתחבר לחיי החברה, לספוג את הרוח של העמותה ולהכיר באופן מעשי את הפעילות של הארגון שלנו. במהלך תקופת הסטאז' תוכלו להשתתף בשיעורים, בסעודות וישיבות חברים, להתחבר לעשיריות, משפחות וקבוצות ברחבי הארץ, להכיר את המחלקות השונות ואת אופן עבודתן, לקחת חלק בפעילות מעשית ובהתפתחות המרכז, לחוות חיבור והתקללות עם חברים וחברות מהכלי העולמי. שימו לב, המחזור הקרוב יתחיל כבר בסוף חודש יולי, ההרשמה למחזור זה נסגרת ב-10 ליולי. נשלחו לכם בכל ההודעות, גם באתר pay.kli.one, יש שם טופס הרשמה, תגישו מועמדות ואנחנו נתפלל שתתקבלו. לחיים חברים, נרד לסעודה שלישית ולפני זה נשיר ביחד שיר.
1: אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ. עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי.

0: השם. שירגישו משמש את המלך. יצא שם מקווה, קבל שכר שהשכר הזה יפעל אצלו. גם הנמצאים בעולם הזה, לא בהווה. אז כשזוכה לבחינת אריה פודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה, מצווה בבחינת העולם הזה, הוא אומר אז מקווה ניתן לנו כל כך הרבה מצווה.
1: חת-חת, חת-חת. חת חת חת.
2: שומע.
1: רס רס רס.
3: כן, שומע.
1: אוקיי,